0: 来来，我装了饭，
1: 我
0: 你别忙了个别的，我是那么大家说给当我好我是谁？哎呀，反正在好那个模样好古呗。
1: 嗯，
0: 我在弄自己小摩托，完了好干么过吧？我们发平了自己比路的那个包还呢，然后咱没有空白来银子。
1: 嗯，
0: 别嘞，好不说搞过我们自己事。别罗那哈罗那些，那没有个事给那么说的，我那个王国宝就过不了母子。嗯，讲我明白了，因为没法没法了。
1: 嗯，
0: 还搁到没法没法，我 friend 呀，还那个你看，给买给子我那边的没法好说好的，哈咋买？给子完全的，哈哈，那是给子土不急，我个人明白，给买我是个非低调我那侬，哎，这我给那个子。
1: ke le mo ga biela mo ke ke mo ho lo he ka nete o mana o batswa di ba dumetse batswa di bana bothata batswa di ba o file mo fa bo luku lutse ba itsetsa mae e se ba itsetsa mae o nate felo ba palele bana ba bang ho be mnate mm a o fihla ka hlakoreng lane o kwena ane o kupa o go so o sukulisa ka transport o ho kae motho a modimo motho a kolo yo re finyeletse transport ee a ke ga tsamaya ge kelo amoela ga o gatlhametsa spring ke kae a o tsofalo wa ga ba founu ee founu ena o tsofalo ya gabela go ane o ya ga ba o sore phepenhleng ne ntse ke batla go convince motho wa ka gore a ntumelele ke tsamaya ke ke wa medume ntumela hello
2: Aja abu berasa mantuan.
1: Hmm.
2: Uye kalau ni, ah angko pasiri nak eh namu, aku.
1: Eh.
2: Anu itu apa sahaja, aku cukup power saja aja ceri. Oh sama, ah aja lah orang kata ceri buka, aja jinjo tahu tu, aji bici buang. Baje tinya la pale na kamona ho hang. Aya kena.
1: Mm.
2: Bela kutu na tsa nya tsa di ding tsa. O tsara la mkhobo le mohali ka ti.
1: Eh.
2: Ga a buke. Aje jeje ni mabaka a bo. Wa tibile khale kwa. Bela na ja tsi ga la ga. O tsa na khutla mana o tloge ga se fedi. O tloge yo mutsara tsa ha o. How got out to know who Tonella Nama so I said, I don't have any good ideas. I'm not sure.